battle na tiri wa joy chapra wo di aman a doto na afre no tame a wusofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo e gese wa nkoho wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu wo ba wo ho ofe nanso wonya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwanchre na wonya me nam wo di aman tame a wusofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada ano pano nsi akopa nwumre no nsi efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na tiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a wusofo no freno 0244 734935 wo di aman se wo

0: 75 years.
1: My first born crowd was 46 years.
0: Hey, and they said, na ne obeni ache wo.
1: Me chepa na nya ya die ye so me modem two form ya. En ka se no, ba se se me ka se e ba uti fo Joshua ho no. Se met me to the car.
0: Oh.
1: Se me na me sapa na o se bi nipa wo didi. Unum na unti min kupi aso.
0: Na so ba ko only 10 days in a bit me to America.
1: Me need 10 days bra. Me ti na o chupe pepe na. Chese di nyami aya ma me no me a me kai kwa me hupi.
0: Because me husi atunyu ma se no se tunyu bo mpa ya sana. Na se bi esi wo hu.
1: Bi esi chese. Je o se me di aye o se ka bde mo hu atu form na ka ma mumu ni.
0: Na wa ka sa pa so be. O ka sa be. O ka sa be.
1: Me ko Assemblies of God.
0: Assemblies of God.
2: Ewo didi akon, kuti didi akon.
1: Debi ewo fiyase.
2: Fiyase, wo. Esu biya, fiyase fo ni mo.
1: Pomu ni mi pa.
2: Mira, adye ya isi ye. Kasachirebe na kasachirebe ni eti fwa eti ye. Mise, mekwana sole.
1: Biya, bibi hawo. Patika stroke, wa uonye stroke, pa titre no. Opsi utumi de kapa Joshua. Nasye ye. If you say many that soon you will be a medi 75 mini may you so free moon na me kwa me don am yefie nye ye na metimi aba di for Joshua oho amase say no say me na ma wo hunu say say be my elder brother
0: do ben na medi ma wo
1: o me di a drug a pattern me di me di fly we said the film himself and no na mpaye no so course wo
0: mpaye no so course
1: this is it dear me nyama my elisa
0: ko for radio yi edubra bi acha na me na powder na o chama se me di panem for we saka kran ngum fan sra stroke eko ano ano
1: no it just say say dear eni gi a me wo mu no dear bo nyama ntimi eni bi
0: o kwa na ba ko di
1: o se se dear me kwa me ko kuma bu kokro an mari
2: enti mbacho emira stroke yade ye wo no se utimi nante kama
1: se se utimi nante kama se utimi tutu mi ensa nyina tutu msa kama se mi utimi nante fidi di fo Joshua akachi ho ekokrom koto aduane papiti se se die nyame ye madom se se die me hu die me nyekwa me hu
0: die anye
1: me hu die me nyekwa
0: because ni re o maso o me na enye obi a kobone bra tika sai re o de otu anka be den
1: oh nka ka bi anka se bi ke ne ka o se me kama no otu anka ade be chi anka me ta ona ye ba fuma kusi ya
0: no chanitsi ya
1: se mi we ye hwie nye ya anka bi bi a tete tete ya but se de nyame ye madom nyame ye
0: madom
1: che se we hoko na nem sisi mo ha na bi so senka man man odi fo jofa akachi na nka mpa osi sia ka ewe hoko abi komi
2: mi ba ntwe ti ewa ko dreni mi dreni nti asa ya re ba na ye di aduma
1: sisi bi e mi wo kura si na na mi ye afu kaka kakra
2: to kwa na wa
1: ba nti e be ka me to ho no afi ti che se nti mi kura nko menti min kopium ba se se die actually ya nyame ya kwa message me ni achere me fu ho na mako na o difu Joshua ho die achi so kwa no ife le bia me wo ha
0: se wa papa peni a we ni efi me sho so a oni me homa kakra me bo a
2: bi achira
1: me graduate
0: ah oh Oba a hono study a hono sɛ ne nwuma ne sikwa den na betumi aka kire obi because obi a graduate obi ntumi nyɛ

0: Okay. Yeda mo ase ebre na so. Ye beko ye tiesi mu a no no. Na afi ye de ensem no e de aba. Na se me di kakache o. Me se na enne obi de kai today be today. Enne ye ne. Isan se ese me na me ye takra o jim susu. Ese nso kakra ba ye befa me hu. Ese me na maya ese sa match wi o. Okay, da bi sam de omo na se omo ba kire tumi a nyame de ama no. Obi so ono o kire zo wa akom. So fu ese se tumi bia ni ho e che nyame honhom. Na konfo bia ni ho a wo tumi si nyame. Ana che boy si saa osofo no ne bible kura no no bible ne kura osofo no ono na show boy ni kosua kura no no e powerful esene saa konfo no e asofo no wo mo bible na e kura wo mo no we ene nsemu a e ko frefre nse we nyina ade bai o ti enya me ana me meka e na show boy die na ni bra bra mi nim de sofo bi de aye no o si oni nyeso ombu sofo bato sofo bia ni ho a ono wa be se wo tumi se nyame bi na ama ni tumi bi otumi de bibia se ni ho tumi bia se ni ho na nanu kra de otutu bi de ama na osofo ko ajuma odibia meme man left and right ada ya wose so fo no de police fo bi
1: asantima mutie ha we ya tete wo de wo enka bonie me di no konfo do the first do go friend na so bo me yo konfo ya na mo se me kaset ya sof me chirandi asofo me chirandi obi aba asofo fo no wo mo se mo meka no munyu mo mbeye no ene ma me chirandi wo mo on sofo e friend ko ajuma Okwa juma se hwan obetra tv so wo sie nya no Ghana sofo nyina nya bapo na e papa ne nsem bi okan bi beyi na no okwa juma be ba chabusia mu me hwe video we mra na me bia me wi a matwa so mu hwe video mra